0: ba bala ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa ki esi awon alase si lagbo oselu eto elera eto eko eto abo ati be be lo e pade ololufe yin abi de mi akande oro agba lori eto ela loro ni gbogbo ojobo Thursday lago maru irole 5 PM ni bi ta o ti ma gba leju awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mo se gbogbo ela loro to se yi yo ka si arabi ijo atiro eje ka jogbo
1: on Lagilu FM 96.7.